Matod Banila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasantigan. Tambagi ko, Lady Batun. Tambagi ko, Lady Batun. Tambagi ko, Lady Batun. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: kanan, labi na kun dona ni balatian. Niya ang imong kasambigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
1: Makabuhay.
0: EXM Makabuhay Plus.
2: Makabuhay day, kamakabuhay, kumusta? Nakuhan sa manang oras dahil sa imong nahimutangan, kamakabuhay karon, kahimsog sa gihapon o kabaskog sa panglawas ang atong iampo kanunay sa labaw makagagaw. Ako si Lady Batod, ug magkuyog na usab kita karon, sud sa usa ka oras, uban sa tong tuyo ug tumong, good health karon ug maapuhon ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Siyempre, daghang gihapon kita kisgutanan, kabayan sa panglawas, ug sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, sa EXL Makabuhay Plus.
3: Kung ka makabuhay ngayon ang sumpay sa revelasyon sa itong sender nga si Delo, today maong ikaunom kung chapter 6 sa iyahang revelasyon. Avdik niya na din ang atong pagsumpay sa pagbasag pagdrama now na din hilamang sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

0: exlmakabuhay.com. Mahimo kausab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimong mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Makabuhay. Anyway, eto na po ang ating special nga mensahe karon. Kamakabuhay matod pa, pagbaton og kahadlok og pagtahod sa Ginoo og pagpaubos og makabaton kag mga bandi, dungog og taas nga kinabuhi. Kana nga espesyal nga mensahe ato mabasa sa Panultihon 22 bersikulo 4. Kamakabuhay, ayo kalimot ha, health and wellness for God's glory. Salamat sa pagtubay sa atong tulumanon hangto sa sunod nga higayon sa mga tap na og ning istasyon. Ako si Lady Baton para sa EXL Makabuhay Plus. Og sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Baton. Tambagi ko, Lady Baton. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus
2: 1204.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Ang Magnum C, adunay lampas nga 40 antioxidant. Pinaka-importante aron maampingan ang atong selula batok sa free radical nga mahimong hinungdan sa mga balatian. Adunay taas nga vitamin A o beta-carotene, B1, B2, B3, B6, B7, vitamin D ug E ug vitamin K. Ang maong mga bitamina adunay dakong kalabutan sa usa ka baskog ug himsog nga panglawas. Malikayan ang cancer, cardiovascular disease, dementia ug daghan pa. Ang tinuod kayang malikayan o matabangan sa pag-ayo ang kapin 300 ka klase nga mga balatian. Mao nang ikaw para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar ug para sa inyong mga pangutana. Mahimo ka mong mo-text o mutawa sa 0933-812-5818. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug sodium ascorbate. Ang malunggay, giila nga superfood, miracle tree o tree of life. Ginapakusog ang atong resistensya tungod sa taas nga vitamin C. Maayo sab kini sa adunay problema sa constipation tungod sa taas nga vitamin B. Dakong tabang sa atong metabolismo. Makatabang usab sa mga nanakit ang kabukugan, lipong-lipong, taas nga blood sugar, high blood pressure, makatabang sab kini sa mag-asawang gustong magkaanak, inahan nga gapasuso, pagkahalap sa mata tungod sa panginaron, makatabang sab sa mga limtanon, adunay taas nga anti-inflammatory aron daling maayo ang hubag-hubag o samad, makatabang sab kini sa mga dagapanglaga sa buhok. Sulayin ninyo ang Magnum C para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo ka mong mo-text o mutawa sa 0933-812-5818. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Bisan sab ang Department of Health, ga-endorso niini sa katawhan nga himong dietary supplement ang malunggay. Among gipaila kaninyo ang Magnum C. Ang Magnum C adunay 7 kapilo sa vitamin C, taas kaysa orange, taas nga calcium kung ikumpara sa gatas, taas nga protina, taas nga vitamin A kung ikumpara sa carrots, taas nga potassium kung ikumpara sa saging. Maong walay dudang, pakusgo ng inyong immune system. Huwag musukol kini batok sa onsamang common bacteria o viruses. Hinungdan nga bisan man ang Western countries, sama sa Estados Unidos o Europa, may bilib sab sa minipisyo sa balunggay nga naa sa Magnum C. Maong isa sila karon sa pinakadakong konsumante para sa himsog nga panglawas. Mag-Magnum C na! Mapalit na sa mga suking butika o farmasya sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo ka mong mo-text o mutawag sa 0933-812-5818. Ang Magnum C, nakadawat og prestigyosong pag-ila, isip usa ka pinaka-nutritious food supplement sa Q-Asia o Golden Globe Award. Niadtong milabang tuig, ang World Health Organization nagpagula og statement nga isa sa pinaka-epektibong panglaban sa COVID gawas nga i-follow ang health protocol, kinahanglan usab nga pakusgan ang atong immune system. Ilahang giendorso ang malunggay nga mahimong kabahin sa atong dieta, aron boosted kanunay ang atong resistensya. Isa sa hinungdan nga namugna ang Magnum C, aron matabangan ang katawhan nga malikay sa mga balatian labi na niining COVID-19. Isa sab diha, makatabang sab ang Magnum C sama sa mga hubag-hubag, bukol o cyst, cancer, pagpangluya, problema sa baga, daling hangakon o maluya, labad-labad sa ulo ug pagkahalap sa mata. Ang pagmintinar sa Magnum C dakong tabang usab sa mga constipated. Ang Magnum C aprobado sa FDA.

of Rock. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, pag-text o pag-comment sa tuwang FB Live o pag-share sa tuwang FB Live, sa tuwang Facebook Live. Sa inyong walay puas nga pagsuporta, pagpaminaw din sa APMR 96.7 FM. Hinaot nga bisan sa makadiyot, nagahatag taog kusog, kalingawan, inspirasyon pinagi sa atong rock hits music nga inyong madunggan dinhi sa 96.7 FM. Inamdumi mga kabibes nga kinabuhi sama sa rock music, na ikusog nga hampak, na ihinay nga emosyon, apan padayon gihapon ang ritmo sa ato ang kinabuhi sa pagpaminaw sa rock hits music. Busay ug hadlok sa mga pagsulay kay matag bag-ong adlaw, usa na usab kahigayon aron mubangon sa pagpadayon sa mga hagit sa kinabuhi, mga kabibes. Ako gihapon ang inyong kauban DJ Budipat nga nag-ingon padayon sa mga hagit sa kinabuhi, taliwala sa mga pagsulay. Padayon ta mga kabibes kay ang labawng makagagahom nagauban kanato kanunay. Daghang salamat mga kabibes hangtod ug mga adlaw sa pagpadayon sa tuang programang APMR Favorite Mix of Rock. Kini inyohang DJ Budoy Pats karong takna sa ngalan sa tuang kaubanan din sa FM radio, sa ngalan sa tuang station manager Jason Urbuda tulit si Rosales ug Gisa Adorna, sa ngalan sab ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Apsay, ug SB Member Yuel Zamora Apsay. Hangtod sa sunod gahigayon mga kabibes sa atong panagkita ug pagdungog-dungog dinhi sa FMR 96.7 FM. Keep safe, God bless, ug mayong hapon sa tanan. Rock on, rock, good vibes. Mayong hapon kanatong tanan, ambing ta og dalaygo ng Dios. Bye-bye.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

James anak. Day, sa layo pa ka nga nagpaingon diri sa balay. Nagpamulas kasi mong mga mata sa imong labakara. Hibalo ko nagbalon ka og kasakit nga imong gibati gikan sa ila ni Mariel paingon diri sa balay sa imong pagpauli. Hibalo ko nga dili maayo ang imong naabtan dito sa ila ni Mariel. Nakigbulag na ba si Mariel sa imo ha? Iyarang papa, nay. Ang akong ikasulti. Unsimot pasabot ni mo. Tuwa na si Mariel sa imo magulang na nagpuyo. Pero okay ba lo kung asa napit nilang balay? Anak ko noong anak na. Magkita ragapon kami ni Mariel na eh. Ako siyang tawagan sa iyang cellphone. Nagpalood ko. Tawagan ako sa messenger, murag i-block na ko na eh. Iyang number, wala na sa... Pero di ko magpakawas maglaom na eh. Ilaban niya po na ako akong gugma kay Mariel. Ayaw na, anak. Ayaw na pagsamok sa pamilya ni Mariel. Kaya kung magtuman si Mariel, iyan na pong ginikanan nga mamahimo niyang kalaban. Panghita na lang babae, anak, at madawat ka sa iyang mga ginikanan. Ayaw isuksok imong kaulingon nga dili ka masibo sa ilaha. Ayaw pagsuksok, anak, nga dili ka muhaom sa maong pamilya. Anak, pangitag babae. Ang hita, babae nga malipay ka. Usbon ko nga madawa.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-eres sa FM Radio. Among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-eres sa FM Radio. Among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: Samtang sa lain bahay, nagtuo si House Prosecution Head Gerville Luis Troch. Nadakong tabang ang pag-ampo og suporta sa simbahan aron magpadayon ang impeachment batok kang Vice President Sara Duterte. Kumala ni Luis Troch. Ilisayon ang mubarog sa usa ka impeachment court. Apan dakong tabang ganila ang suporta sa mga relihiyosong pundok. Bisan pa man kung wala bagayo na hanay ang prosecution panel. Atol sa usa ka misa nga gihalad alang sa House Prosecution kagahapon. Gidasig usab ni Luis Troch ang katawhang magtutuo nga iampo sila og ubanan sumala. Paniya, paningkamot sa paggabot sa kamatuoran o hustisya.
1: Arangada! Arangada!
0: Over na mapod ka itong gibuhat sa gininiang simbahang katolika. No? Daghang mga katoliko nga wala magkauyon. Diba? Nga nagbutang pagad sila. Mga pari ha, nagbutang o nagprinta o sulat sa ilahang likod. Nang gipakita sa publiko nga convict Sara now. Di ba? Insa man mo mga pari, mga pilapil, dapat inyong moralidad, no? Ang inyong ihatag nga doon sa mga katawan, di ba kayo mag-apil-apil mo din ha?
1: Arangada! Arangada!
0: Samtang sa lain gabahin, gikalipay ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pag-ila sa Pilipinas isip usag ka upper middle income country. Matod ni Presidente Marcos, ang maong pag-ilang gagihatag sa World Bank nga nagpamatuod sa kalambuan o galig-on nga naabot sa katawhang Pilipinas. Subay sa datos sa World Bank, misagang nga doon sa upper middle income ang Pilipinas tungod ang gitawag gross national income kung GNI per capita sa nasud. Mikabad na sa $4,850 kung $297,945. Tawgo na gusto ka nasud nga upper middle income kung ang GNI per capita niini naagikan $4,636 hangtod $14,375. Ang GNI nagtumong sa kinitibok ang kita sa mga mulupyo o sa mga negosyante sulod sa usa ka nasod. Kauban sa Pilipinas, nahimong upper middle income country, karong tuiga mao ang nasod Vietnam. Samtang unang nahimong UMI countries ang Malaysia, Thailand o Indonesia.

0: Okay, balik da mga garanggada sa tuwang garanggada balita sa buntag samtang itong oras doon na nagitay 30 minutos. Sama nagkalagubon tag na sa alas 8 sa buntag.
1: Arangkada Balita International.
0: Balitang international, ginunso sa Vatican ang pagpalagpot sa usa ka grupo sa mga Katoliko nga mipili og magabag-ong obispo bisan walay pagtugot sa Roma. Ipamtangan sa Holy See og silot nga excommunicado ang grupong Society of Saint Pius o Pius the 10th tungod sa pagbaliwala sa awtoridad ni Pope Leo the 14th. Gipadayon sa maong ultra-conservative nga grupo ang pag-ordina sa upat ka mga obispo, bisan pa nga una nang nangamuyo ang Vatican nga dili kini ihinayon. Nagpasidaan pod ang Vatican sa tanang mga Katoliko nga dili moapil o makiglambigit sa maong grupo aron dili malakip sa silot nga excommunication. Wala pa noon, mipadayag sa iyahang posisyon ang Santo Papa kalabot sa maong isyo.